0: mo oni ni blatina de christmo o ama edwe ikra sanga ya ko ofla so eku jawe manuel
1: Mathieu ndetre ablaudi mo twe iwanyo ye ananga monyam ye no sunde